Susu, prenez la corne, on y va. Prenez la corne, couche, prenez la corne.